Ọlọ́run mo dúpẹ́ o. Ó rí pé ó já sọ pé báyìí. Ọ̀ni. Ti máa wo bí ti mo ti bẹ̀rẹ̀. À ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó ń bá wa.